0: E lo vedi, sono qui, per le disgrazie che voi
1: sono qui. Chi è morto a voi, meglio?
0: Che domanda da bestia! Il
1: vecchio! Bravo, lui presidiare, forzare la figlia che gli ha baciato il padre!
0: L'ha voluto suo danno!
1: Madonna, cosa voluto!
0: Tacci! Non mi seccar, vieni, se non vuoi qualche cosa ancora tu!
1: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,